0: minds. She. Sign. Case. She. She. Chase. Sign. Stein. She. She. Mice. Sign. Stein. She. Case. She. Stein. Mice. She. Stein. Sign. Case. She. Chase.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: And she. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: And she. She. She.
2: She.
1: And she. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: And she. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She. She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
3: She. She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
3: She. She. She.
1: She. She. She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She. She. She.
3: She.
1: She.
3: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She.
3: She.
1: She.
3: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
3: She. She. She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
3: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She. She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She. She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She. She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She.
2: She.
1: She